0: à l'école. La place des enfants n'est pas dans la rue. La place des enfants se trouve à l'école. Les enfants, allez à l'école. La place des enfants n'est pas dans la rue. La place des enfants se trouve à l'école.
1: Merci, Papa Nicolas. En tout cas, Papa Nicolas, merci.
0: Merci.
1: Olumboloka tulabira yolo, louta maana manene sana. Tukale nkada na balimu bushi, abasenya, ababa na betu, surtout ba ku école primaire.
0: Oui.
1: En tout cas, ba mapiku tsemera ku tsebo tsebo.
0: Basse ni wambu a. Akonga be kumbuko molo twabia etune omukarasi. Tukakola, tukatsanga recreation. Etu iye sa tukatsanga kimbwa kaka wakati. Mwalimu.
1: Kutse mbere sherengera mukarasi.
0: Ndiyo.
1: Mwabi bwesa lindera mukata kerengera. Oba rwando baka iba bavyo ku mustari.
0: Ndiyo. Bas. Twabe tuuti omwani matere ni akahula wa mo kazegebe.
1: Kambo
0: ino. No ndiyo matembela.
1: Okwepe hai.
0: Epe bukekene lutu.
1: Ah.
0: Ndiyo. Twabe etuuti twaba ababere.
1: Epe hai.
0: Epe bukekena.
1: Eye lutu.
0: Hey.
1: Ah,
0: ndiyo.
1: Antukinje itotwa byenwa nitotwa byo kuepe epekaluanga e malende.
0: Ndiyo.
1: Omulo omudirektere wetu yo iungazi.
0: Mhm.
1: Abatushiania basi abya mu wewe dare. Donc emetsi ri compliqué iri sérieux donc ututimbanda eke ututamarshenda eke.
0: Bon non. Ça fait partie de l'éducation. Ni bika katika nayo parmi éducation venemo tunabi
1: namasalimio mwalimu wa iyo mosenge mane primaire ye papa ye mwalimu ye musabuli abya mu directeur woko EP mater ecclesia yo ya haria aparama baba ber mu mitere ko kwende ya col catholique ku banga nyumeria seluki mave yo ni funso mosenge mane primaire no yo ni funso mosize mane primaire ne mama ane mosengere ye mama Josepha oku EP Karuanga antuka boni bali mu batu ko cheto mapate emiatsi onda kendeke
0: merci
1: papa Nicolas
0: abali mu bosi
1: atuka
0: mokote na katunda hanji mwame katunda mwame wa mutunga abatunge ndeke abahirikirire
1: ndiyo
0: basi namatashia namasima aba sondolia be radio namasima nabaulikiriri bosi abakatsemera ebende ngabya nabe
1: papa Nicolas wikale
0: merci
1: hanyo mwala wetu aliyekasesa ni mu akaulamo jimi akakole sudire ni musudere antukane mwanao mukatina na ni mwanzi wa lusengolo baoma dare you are to have sense you to endera kumuliolo ekachirachira antuka merci beaucoup a mwala wetu jimi okwatirie eye sudire yau eye kasesa tunakwamene mundu wayi a tunakwamene akaulamo jimi a chisomeko voilà jimi chisomeko donc tunakwamene emeti ushine ndeke utia bakawa watu bakako kutaya kwa mfano ngehe ehe shambre hebyo matusa iba kusunge kasesa iba kendi kukutimia tiyo ndeke ukandi ba kukutiria ndeke na miati ya vya iyi nuene donc merci ukolere ya bandube sudire ndeke o kasesa ho mwala wetu jimi chisomeko donc miati nendeke omu polisi wetu ye tongo kanzira ye kanzira Tsongo Nicolas naye ni majina wa Nicolas yeye ni mpolisie naye ni mwanzo na mwashie ni mwanzi wa lusengolo bao yele bara mutaiko kokosere meto na tusibira nayo kokosere kwe kokosale chitobo yetu village antuka wasinja kutsebutsebu aba kabiasa ohonyuma nalangire pelele abrihika nalangire mtu kwa natukona kambulula vwe mtu kwa natukona kambulula kalibo Trois Casa kalibo Chef Celeste na uki ngromu katiko lusengo nalangire ombile we Mageria ye Kayondo kashano akalume katu kama tumbu lako niyo Kayondo kashano Kayondo abrie Luemba kashano kalibo di mundu waye antuka banyamageri amenye nkukashano na berengero mukati ko lusengolo abaoma ye ko fili mier kavaka na abrihika donc classma ena muandeka ona ratubo lobol mama efrazi ina singwangana mule aha omodi mashe ikasa Donc, maman Euphrasie attaquait à préparer au mot dimanche et il casse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Kofi Lumière Kavaka. Tu vas récupérer Kofi Lumière Kavaka pour une chanson. Kalibo. La micro yeye.
2: Kofi Lumière Kavaka, Kavaka, Mukoya. Udongo ambao Muumba ametupatia. Anajua kila mutu ana nafasi yake. Kuna wa Afrika na kuna wa Marekani.

0: Question spécifique, Taulize, vinyume gani vinavyopata watu kama hawatumie chakula kwa namna inayofalia? Vinyume gani ambayo inasumbua watu au inapata watu kama hawasitumie chakula gisi inayofalia? Sababu tutaonyesha namna kutumia chakula. Kwa resume kidogo, vumilieni hadi mwisho, tutaleta kitu nitaka score de consommation alimentaire, kusudi tupate kuonyesha kwamba hakuna mwenye tena anaweza sikia bwaki ulimwenguni. Hakuna tena mwenye anaweza ingia malnutrition gi sever ulimwenguni. Lakini nitawastusha, hata mimi mwenyewe nastukaka na sipendaye kusema kabisa ile pourcentage. Wakati ukasoma ma rapports zengi za ma ONG mingi ambao zinashurulika juu ya malisho duniani, hasa UNICEF ambayo inashurulika na malisho na masomo ya watoto, wanasema Kongo tuna pourcentage kubwa, sipendi sipendaye kuisema hata même si elle sait qu'on appelle la fragile scientifique. Sababu gani? Je suis indigné wakati mimi nasoma ka ile pourcentage, na mingi tunaletanaka ubishi na walimu sitasemaka. Iko mingi wanasema si wa Kongomani tuko malnuri zaidi ya 50%. Inanisumbua sana. Na ni moja hapo ilienda nikasoma masomo ya malisho bora. Na leo tunaleta suluhisho kwenye population yetu. Suluhisho kitu kidogo tu, sio petit calcul seulement. Yaani tunaleta jibu kwa malisho mabovu. Na utawambia mifano fulani fulani, sema tumefanya stage fasi mingi. Nilikuwa Masereka 2021. Kabla ya hiyo ma 2013, 2012 nilikuwa ka mafasi ingine. Bo, ile nilikuwa nafanya pharmacy, lakini leo tukimaliza nutrition tulifanya recherche mingi na tukakia verifier ke hapa kukakuwa pourcentage ya hivi. Sasa Kongo mzima itakuwa je? Sisi tukichagua mambo ya ni bora kuliko kuponyeshwa. Ni moja wa lengo ya kiganga, lakini ndio lengo la kwanza. Vile tunasaidia kwa lengo la pili, kama unaugua lazima upeleke kwenye waganga wakusaidie, wakutunze. La question spécifique, vinyume gani, quelles sont les conséquences? Vinyume gani ambao vinasumbua raia wa kwetu wakati wanakula vibaya? Na wanavikula vibaya juu ya nini? Sababu hawajui, na leo mtajua namna kula vizuri. Wengi wanawazaa kula vizuri ni kula nyama, samaki. ni mzuri kupata nyama na samaki. Sasa na wenye hawana. Lakini wale wenye wanakula samaki mingi, nyama mingi, mtajikuta pourcentage yenu ile ya yenye tunapata mingi, kumbe haiko njoo ya lazima. Deuxième question spécifique. Quelle attitude affiche-t-on devant l'éducation sanitaire indienne? Watu wanaposikia mafundisho kuhusu chakula, kuhusu malisho, wanakuwa na tabia gani? Wanakuwa na hali gani? Voilà la deuxième question spécifique. Troisième question spécifique. Nos auditeurs qui nous écoutent présentement vont-ils continuer à manger à l'accoutumance ou vos changer pour une santé enseignante? Unapokula ukue mwalimu. Unapomaliza kufuata mafundisho yetu ukue mwalimu. Lakini usikue na korije meza pale pale wakati watu wanakula chakula. Hapana, sema wewe unakula mbaya. Ile na banazoea kutuuliza. Hey, ya the fucking deveno. Sipaka baba tunamuna gari. Unapofika watu wanachangaa baba pale tena, kama eske tena tunakula mzuri. Hapana, mtu hakorijake mtu wakati konakula, unakorije 24 heures après. Hapana, ta leo tulikula asubuhi, no après midi nonja korije. Hapana, il faut corriger 24 heures après. Acha kwanja watu wakule na kesho juu deja watakuwa deja na consequences, watakuwa deja na maumivu fulani sababu alikula vibaya jana. Lakini unapokorije mtu pale pale, unaharibisha akili yake. Msikorije watu kwa meza. Na watakapo kuuliza, papa tadi anasema kevi kumeza, pana. Lakini unaweza ukasema kabla watu hawaja kula. Ndiyo. unaitia ndani ya maombi. Nakumbuka Ngadiosi alifanyaka teatre Ulaya, wakaenda na muyomba wake, wote walitoka Ekwater. Anayua muyomba wake hayui kula na lutu, hayui kula na hayui, nani lutu, nani kiziko au uma, hayui kula na nani na hayui presentation ya meza. Kisha akasema bo tuombe kwanza prio, aka kumbiko na edikeba ndugu yake wenyewe walitoka kwa Ekwater, anaomba nasa na Lingala bomoni eloko aneza kote boy oneza pilipili kote aneza lutu basimba ka lutu na msapia ya goshe na nini na eloko akapanga pale na Mulingala papa na koma ono de Jesus nous avons prié bazungu te ase amen. Kumbe hakuomba alikuwa anafundisha watu mu quelques minutes. Na wewe unapofuata vipindi vyetu vya malisho dakika kidogo tu yenyu tafata inaweza kusaidia jamaa yako mzima, hata jirani, sababu watoto wa jirani wanaposikia bwaki wewe umeviwa for meal, hautawapa hata chakula, utawasaidia kwa kitu kidogo tu, na wapatia nani matemanyaje fulani fulani, paske nimezunguka mafasi mingi na suluhisho imekuwepo. Niulizesema kesi specific ya tatu, ukishamaliza kusikiliza mafundisho ambayo tunaleta hapa, utaendelea kula sawa mbele au kukula yako itakuwa model, unakuwa mwalimu kwa watu wengine. Tutasema vile hypothèse, les hypothèses ya zamani ilikuwa doutes, questionnaire mais iko doute, lakini leo masomo ya leo LMD nasema les hypothèses, donc ma hypothèse zinapaswa kuwa affirmative, ce sont des questions posées affirmativement. Batu wa zamani walikuwa nasumbua batu kuvya kuma veranda au kuma au benye biko na miaka mingi zaidi, ananja watisha na maulizo. Hapana, leo habatishake batu naulizo, unasema unataya nusu ya jibu kusudi na wengine ba complete tena usitaya jibu yote kama wewe uko na akili. Hapana, sababu ulikao pose ni question ala matière sa réponse. Hypothèse yetu ya kwanza inasema nini? Namna yetu au tabia zetu za malisho, tunafahamu ngisi ni azo zinatuletea malisho mabaya na inatutuma tubadilishe namna hiyo. Voilà déjà une moitié la réponse. Tukabadilishe parce vipindi vyetu mwisho il faut changer de comportement. Na tutakuwa tumefika kwa nani kwa jibu. 0994-00673. Faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu ulimwenguni. Deuxième hypothèse. Tunajua kukosewa kujua juu natuletiaka malisho mabaya, lakini kwa leo mafundisho yote ni wazi. Kutokujua, kukosewa mafundisho ilikuwa chanjo ya malisho mabaya, lakini leo tumejua. Tunafuatilia nini ndani ya objectifs zetu? Tunafuatilia kutengeneza, donc nous voulons améliorer les connaissances, les attitudes et les pratiques de nos auditeurs par rapport à la nutrition, à la santé nutritionnelle. Tunaleta mafundisho kusudi watu kila mtu ajiaproprie nayo, ukamate yao sawa yako. Sababu ukifahamu malisho au chakula au mlo kwa Kiswahili ya mbali, inatuchukulia 60 à 65% voire même 70%, donc c'est entre 60, 65, 70% ni chakula jo inatuletea afya. Na kama sivyo tukakula vibaya, chakula itatuongezea magonjwa à 60, 65%, voire même 70%. Donc, ni kitu mzuri kwanja, lakini tukaikosea au tukapata mingi, inakuwa bahati mbaya. Na magonjwa naingia hapo, na maisha inakuwa mafupi. Sababu tunaposema mambo ya kujitunza ni bora kuliko kuponyeshwa. Tunatamani maisha kwema la longe. Lengo lingine, tungependezwa kila chef de famille, kila chef de communauté, kila leader wa kila mahali afundishe kiwango kidogo tu, hata ulize naweza saidia population yangu namna gani, au watoto wangu namna gani, kwa namna gisi umeongea, na mwisho tawaletea tu ka resume kadogo kusudi ujue maisha ya chakula ni teke teke na bwaki hainge kuwepo tena. Voilà parmi les objectifs spécifiques. Donc kila mtu ajikamatie maneno sawa yake, ukifahamu ke 60 à 65% ya maisha yako ko ndani ya chakula. Na mwisho kila chef, kila mkubwa wa shirika, kila leader, kila baba au mama wa nyumba au responsable wa watu ungejikamatia hii. Voilà parmi les objectifs surtout spécifiques. Ya hii maneno utakaoongea hapa. Éduquer tout le monde s'approprier sans santé moyennant l'alimentation qui est cotée à 60 au plus 70%. Au moins 60% au plus 70%. Impliquer chaque chef de famille ou bien supérieur de communauté, général de communauté, ma mère générale Vic Bananifata, va supérieur de communauté Bananifata, va Zazi Bananifata, kusudi changement de comportement alimentaire et patika ndani ya shirika, kwa sababu unapoteza pesa nyingi kwa dawa sababu ulikosewa, watu wako walikosewa mwalimu kuhusu chakula. Na wako wengi wanaonekana kama ni warembo wazuri, lakini wana malisho mabaya. Leo tutaangia obesité. Tulisema msijui mwezi wa sita uliopita, leo tunaendea karibu mwisho wa mwaka, lazima tuambie wale wasio na vya lazima avec la générosité, la compassion, kudunia hakungekuwa mtu malnuri hapa. Lakini kwako wengi hata chakula iko iso negligent, très negligent, na mama wanaleta magonjwa ni kiburi iliyoangusha shetani mbinguni. Chakula iko lakini mtu anatumia namna gisa anayopenda, sababu alizoeaka kutumia, hapendi kubadilika. Kwa kutokujua kuko kiburi. Kiburi ni zaidi kushinda kaburi, sababu kiburi nazika watu wengi, lakini kaburi ni ya mtu imoe. 0994-00-67-13. Utakao soma kwenye uhusu wa mtu kiburi, awe mkubwa wa jama, awe mdogo katika jama, awe mdogo katika shirika, ile kiburi inaangusha watu wengi. Lakini kama ni yake peke, ataingia mkaburi peke yake. Lakini sababu ya kiburi, wengi wataanguka. Pole sana. 0994-00-67-13. Nwenu bapata deni kiwa nutritioniste de grande formation. Katika vipindi ya kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa, ili raia wa kwetu waishi mzuri siku mingi, na wote waweze kumtukuza Mungu wakigawa kwa pamoja. Leo netulere hao. Asante. C'est vraiment la communion. Ya la sainte communion et la communion que nous devons toujours observer dans des communautés, kati ya watu wawili. Hakuna communion kama na mtu mmoja. Asante. L'importance de l'alimentation sur la santé de l'homme. Nataka sema faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu. Kila mtu anakulaka. Mwenye hakulaki haiko duniani. Haiko. Na mimi nasema 60%, 65% ni chakula kuhusu afya yetu. Lakini watu wanazaa 60% kweli? Sasa kwa nini watu hawasomake nutrition yenu ile? Haiko yetu. Tunapenda kweli, lakini na kila mtu angependa sababu hakuna mwenye talaka bila. Ça serait le département de la médecine qui serait le plus fréquenté. Vraiment un département qui serait plus fréquenté que tous les autres en médecine parce que nutrition est au branche en médecine. Hapa tunapoongelesha tunakuta ke tuko mwirjance tuambie samahani wengi wananja lala lakini mwisho tawambia yenyewe nitaka score de consommation alimentaire kusudi kadaika kidogo urepare mude semaine urepare bwaki urepare malisho mabaya kwako. Nakumbuka nilikuwa ku stage ndani ya hôpital kubwa ndani ya mgini ya Butembo parmi les plus grands de structure, les plus grandes structures de Butembo. Nous avons réparé, nous avons répondu efficacement à plusieurs pathologies. Nye batu wanawaza, isha tusombo, ba diabétique. Nous avons répondu à 85%. Sabu gani, diabète ni malarie. Iko na version B, c'est une maladie métabolique, c'est aussi une maladie nutritionnelle. À la fois métabolique et nutritionnelle. Ndio maana inakuwa kama ishakuwa ngufu lakini haiko ngufu diabetes hapana. Na hapa mimi nataka baambia mwili yetu na lazima ya 55% ya sukari. Jua nini sukari? Hapana sukari ya meza, ya deux sortes de sucre, ya sucre composé, le sucre complexe et le sucre simple. Mais yote ni ya mzuri parce que inatupatia energy. Les diabétiques sont mal nourris. Ata ne banene banene ban. Basha kwa mal nourris jwa nini? Basha kaba danganya. Ambu mundu shari shari achirebe, shari shari achirebe. Kisha, mwisho watangia ka mperte ponderal, bas kume ni kwa danganya. Iya le mwaye, tout une méthode, tout est processus. Isi hawa wanakulaka. Mutafute wa nutritionist, muna salimike wa nutritionist wenzangu, muna kazi, diabetiki ya nakulaka, vitu vijeviki, vyote nye muna wakatazaka. Se tunapapatia kazi. Je me rappelle, il est mon grand ami, il commence à dire, papa tadea tu prescrio malade, ils vont tous mourir. Mwengine mwambia, non, toi, tu ne le connais. Oh, on y a répondu kata. Perte ponderale banaingia ku 4e pea ya ba diabetique tunaingiza par force mais ulimwengu mzima na yua 3p perte ponderale nafika kajua nini haukule tena chakula ya energy na energy iko ndani ya sucre complexe kisha basi ukataza usikule mbwali usikule mihindi usikule sijui maragi usikule sasa utakula kani mwili yako lazima 55% ya sukari iko ndani ya ile chakula. Kisha utangia kumali nutrition egi severe, sababu ya force formation. Tafuta wa nutrition se walioko karibu na wewe. Tulisaidia a 94%. Vale wenye wanajulikana mbuba. Bwaki. Na mimi nilikuwa siya onaka babwaki bavi. Pendant mon stage, nous avons comptabilité 42. Bakwa shorkore kabisa tukibwa njo hapa benye wanajulikana na kila mmoja. Mais nous avons récupéré 40. Na hakuna ta entra. Il y avait déjà une année, deux mois na hakuna entra. Les entra ni ile machakula nye natoweka nani bo pronanite natengeneza na distribuer kuma nani yote bo. Sasa dependance ya hivi vitu vya nje nayo ishakatotesa ko. Tunawaza kama entra haziko hatuna solution kwa malnutrition, kwa malnutri. Ba mas malnutrition egi sever kwa kusalimia wote wenyewe wananijua na wanasikiliza wote niko naongea hapa nuva zavo jere sa zentra tulitumia chakula ya kwetu ambao nataka waonyesha hapa karibu wa mwisho wa vipindi et nous avons récupéré 40 sur 42 moja alikufaka pole sana boy kwa mezokonani maladi mezokoniana donc alikuwa chapona lakini mambo maefekti nyingine kamubana. Mwingine afika na cancer, garçon de 18 ans, aiko nanguka maji. Anasimama maji na afika mpaka kule. Lakini sisi wanitusi wanatufundisha umuambrase, na wakati kuna baambrase bote, comme nos
1: nos bébés préférés. Batu ingine banasha. Hii manguzi ya msiku nabakia umanguwe. Senpaza problem haiko kontajili. Mabidonda ba malnitri haiko kontajia pana. Ah, mweke hiko na magonjwa ya VIH bo. Ile hatu yuwake mebo. Me, bidonda yaka tekibakia kunguwa yako haiko kitu. Nude vole zambrase, leberse. Apandi kwa mpatia bijui buwe ya kinywe. Touché bilatéral, on a mukusa sawa mtoto wako mes chers nutritionnistes. Il faut embrasser ces gens comme vos chéris. Nataka onyesha ke hapa karibuni. Na onyesha chakula ya kwetu ili bana ba 94%. Nous avons tous récupéré. C'est pour vous dire que nutrition, il n'a répondre pas ça pour ça, effectivement. Mais il n'a répondre au caipatia en face. 0994-00-6713. Une semaine, juste une semaine, quand on commençait, je me suis permis de demander dans le staff médical. Mon awaza pas kouko babouwa ki bangap. Ah non, papa, tade. Il n'y a que deux à pédiatrie. Deux seulement. Deux, j'ai déjà identifié tous les patients dans cette structure. Il y en a 72 mal nourris. Ah, c'est ça? Ah. Non! Ce sont seulement les deux qui sont. Il y a tout le bois qui va venir. Ton ancien ma papa va venir. Je sais quoi? Dans ma cheveux de frise. Ah, pas, non! Ni, bah, ni, c'est, ni, soit, ni, parmi 72 mal nourris, mal nourri dans cette structure, il y a 65 à chirurgie. 65% à chirurgie. Alors, Nikituga, il est ma belonda y a éponak. Il est ma muganga sha kazana waganga munasalimika wana kazana wanafanya mapasma wanafanya nini na wagonja wananja ogopa waganga. C'est la malnutrition. Na kwa nini malnutrition na banaka batu mu hôpital? Sawa hii, sawa. Akisha fanya kwa hôpital 2 semaines, bana musa. Bakwabo habaku yake muona. Mesheri zami, musisahau bagonjwa. Kweli ni bengi, na mtu iko difisi kujigawa, lakini usisahau mgonjwa. 2 semaines na tosha malnutrition meingia. Na ile manye mnaitaka ma plaie incurable, le plaie chronique. Iko malnutrition. 0994-00-6713. Nikaonyesh. Est-ce que munajua gisi kuma village? Hapa sayi munanifata nyimba tu mbali, munanifata. Na wali munanifata kesho munanja masomo. Akisani sababu mesema mtu kesho marahiwa masomo inanja. Hakuna tena vya kurudisha watoto wa ekolo primere. Binaonekana kasa kwa watoto wa ekolo primere. Batoto wengi biko na bidonda. Nikuwa nasema ndani ya staff medic. Biko na bidonda wenye haeponake. Ma lezorte. Manono wenye haeponake. Bako wengi ndani ya mamilongo yetu. Kuma grand ville sawa leo. Sawa Butembo hapa. Au magoma nafasi ingine. Hamonake ele batu wa bidonda. Wenye haeponake. Bina jiprovoke tu. Tena kitajiponeaka tu siku ni siku. C'est la malnutrition aiguë sévère. Ta mtoto haya onekana ko ile bwakenye munajua ile ni malnutrition. Ah, tout le staff médical s'étonne. Et j'ai dit 2 semaines, tout au plus 3 semaines. Mon hépatie ma moyen aba tunabalisha na mutaona sirijote bote bataenda. Mucha maliza kazi, hambuna tena nani bote bat. Ah, c'est vrai ça, oui. Iko témoignage. 2 semaines iliisha, haikufika 3 semaines. 90% yote yokuwa mshiriji. Wajafanya ma 3 mois, 4 mois, 2 mois, mois et demi, bot c'était libéré. C'était seulement la malnutrition existe. Mais haionekane wazi. Munajua tu ile yenye baisha kuwa ba bla bla, kwenda machafu, yenye baisha gone, pas seulement ça. Le plaisir girable, kushapoteza immunité. Hasa hauna chakula kutosha. C'est une information que je dois vous glisser. Mwapatie tu chakula. 2-3 semaines litosha. Mkuye muniulize tulikuwa kwa hospitali ya wapi? Siwezi sema hapa sababu mimi naheshimia sana, mimi naheshimia wagonjwa wetu sana. siwezi lakini ale utafika ndakwanza va demander va faire témoignage chakule likuya ikakuya okomase a demander mon chef là. Sasa si ulikuwa hapa kwani ulikuwa haufanya kivya kama mimi si mimi nawaambia mfanye kila siku mnakatalaka vuna vune kuteke les visiteurs les étrangers ici on nul n'est prophète chez lui si mimi nawaambia kila siku nous félicitons ceux qui nous avaient accompagné jusqu'au sixième mois ils nous ont accompagné et il n'y avait plus de problème de malnutrition existe banafika ils ont servi banarudi wanitisonise muna kazi. Sentez-vous à l'aise. 0994-0067-13. Nataka waonyesha, chakula ni kitu kidogo, isa arrange facilement. Apana gisi siye tunawaza, malishi kukula mzuri ni kitu. Karibu ndaingia pale. 0994-0067. 60%-65% ya maisha yetu nasema ni chakula. Ya afya 15% njo manani mignon les parasites les infections bitu bya mingi binayala mu mwili kisi binayala mu mazingira lakini ukakula mzuri ile maparasite ile mainfection ile bitu inaleta kama infection haina nafasi katika mwili yako sababu uko na kinga mwili na chakula njo inaleta kinga mwili 0994-00-67-13. Ni vipindi ya kujikinga. Ni bora kuliko. Namshukuru Mungu aliyeonyesha wazi chakula lipatikana constructive si mwadira. Na felicite wenyewe walikuwa wanaleta chakula. Punctuellement. Ekae watu fulani wanachoka, mwingine na intervene. Al merci directeur, mana na intervene pale pale. Kama kulikuwa karansi. Mina wa felicite wa ganga wote. Merci directeur. Ise mblike. Chef wa kaje mblike mkitu. Basi, laki mendeka. Njo mana nisema, tule leader, tule chef de communauté, tule chef de famille, tule responsable. Ukai kamatea ii mafundishu. Hauta onaka tena mutu wa bwakinda ni ya kartia. Il ne suffit pas d'éliminer la malnutrition chez soi, croire que tu as fini le problème. Ou les girani batakuliza kaeye. Merci chef de staff ya kwa nazua kusema ele mina mpenda sana. Kwa na mambia nafana na baba yangu. Ase, on va vous demander tous ces âmes que vous n'avez pas bien servi. non, vous avez l'air. Docteur, nous sommes en train de déguster aussi la nourriture de ces gens-là. Dégustage. Eh bon. Hai quoi. Kazi mingi hapana. La nutrition c'est simple comme bonjour et kamete ikitia ku application. 0994-00-67-13. Tunawashukuru hawa wenye radio hii ambao wanatupatia mwanya nafasi kubwa kusu tuweze kuwaonyesha. Gisi maisha yetu ni simple comme bonjour. Un jour on me demanda quand j'étais dans une très grande conférence papa tadi. Alors obésité mboni kona tout ça même nous qui maîtrisons la santé, c'est quoi? Est-ce que comment diminuer, comment perdre le poids? Je dis simple comme bonjour. Batote bakastu. C'est simple comme bonjour. À 2-3 semaines ou t'as comme perdre poids yako, il na quoi na poids idéal. 20% 15-20% ne mignon. Ndio jina acha wanatengeneza madawa ile yote yenye OMS na yua yote mpaka kudenier consommateur. Ni 15-20%. 60-65% ni chakula. 5-10% ni mode de vie. Basi kama wewe haufanyiki kazi, unakula unalala. Unakula mingi basi unalala. Au haukulake unajituma mafungo mingi zaidi. Iko mode de vie. Ya ni 5-10%. 5-10% nyingine ni genetic. Ulizaliwa kana mama munene. Ni senga di pusa usijivono za no yache tunakuwa banane banene tu huko naharibisha 65. Donc mode de vie yako bien génétique yako ça peut être masqué par l'alimentation. 65% ni mingi kama kisha mtu atajivuna au unayua si mamangu anakuwa katu mkonde tunapaswa kuwa wa mikonde hapana unashindwa maisha. Chakula tunapoitumia inaingia kwa mwili kuanzia kinywa mpaka kuingia kufua. Ile nyina toka kule nje, ile ni buchafu, ilikuwa exen. On parle de cinétique. La cinétique nous parle de mouvements que parcourent les aliments ou même les médicaments dans l'organisme jusqu'au métabolisme, jusqu'à la cellule. Cellule n'a quoi que l'on t'a matrice ou bien récepteur. Chakule nye tuna kulaka, ikisha ingia kufua, mwishu inafika kukila chembe chembe, na tuko na 14 millions de chembe chembe. 14 millions de cellules, kila moja. 0994-00-67-13. 14 millions de cellules. Les scientifiques sont alloués. Le professionnel de santé, muna salimika waganga ote, muna ushulika na hawa watu, wenye afya yao. Haiko tuku mikono yetu si waganga, anapasha jichukulia 50-75%. Na mimi mganga mina kukia kukusaidia 25-50%. Kama haujiapropri, haukamate afya yako sawa yako, unawaza tu ni ya mganga. Utastukaka tu na mganga, unamdanganya uti hakukushughulikia, japokuwa ni wewe, njo haukujichukulia. Lazima, kweli mzamu, iko pale kuchunga, lakini hana lazima babandi bamuingilie. Babandi ni magonjwa. Furaha ya mganga yeyote, furaha ya medse yeyote, nikute mnyali operaka, iko deja mzima, anatembea bia. Hata hautamwambia merci, unamsalimia yote, dokter, ndiwe njuri ni operaka. Hauseme merci, haiko problem, lui se deja sajwa. Donc, lui a reparé, il a récupéré une vie qui était en train de se perdre. Una salimika madaktari wetu. Sisi watu walishe bora tunatumika na waganga wengine wote. Les infirmiers permanence ya mgonjwa kabisa, les infirmiers munasalimika. Et tous les autres intervenants, les laborantes, les pharmaciens, les tenanciers de pharmacie, les hygiénistes, si bote tuko bazamu. Atana. Si bote ni bazamu bwa. Hatuna lazima kulala kusudi tu maisha yenu iboreshe. Lakini wengi anapanga mimi nabale paka franga. Franga hatuna hata lazima franga. Franga ni administration. Furaha yetu ni kuta wewe umekuwa. Na utakapoangalia katoto kamzuri kanacheza, au mama iko na afya mzuri, watoto wako na afya, mbabi iko na afya mzuri, ndio furaha yetu. Tunapoingia kwenye mafeti tunashangaa. Tu présenter tu consommer archifo iko ya balafile. On ne peut pas tout prendre. Takula na piripiri ya gadios. Kuna za lutu basimba kaboy. Na musapi boy. Oana za boate ya piripiri. Soki ole mingi miso na kolela. Soki omoni bazo simba plan denge wana bo ekokwea. Simba ngon denge na malonga denge boy. Ika. Akafundisha watu musenge mini ya maombi. Ono de Jezi nous avons prié. Bazungu ambo, amen. Aliomba watu. Chalupua nafundisha watu. Na vipindi hivi ni vyenu. Tuingie basi kwa nani. Nasema, chakula napo ingia. Banasema, kinywa. Digestion na njia kukinywa. Hasa vitu vyote ya sukari. Unapo meza chakula yenye haitafuni waki. Hasa yenye kondani sukari. Uko predispose kwa diabete nye mwanago. Mukinywa muko muganga bana muitaka amilaze. Au na mwingine njo pliatine. Iko mtoto wa amilaze. Unapo tafuna ile amilaze na mwangikia kwa chakula. Hasa ya sukari. Bas. Inafika kupangrea kule. Pangreana na mwangiria tena nani amilaze ingine. Njyo mana balevi manasikia kama magonjwa yu naitaka amilazemi. Ni magonjwa yu batu habazue kuisikia. Ile amilazemi hasi na bana balevi. Jua nini? Nani pombe ukisha tumia mingi zaidi ya ile unapashwa tumia. Kila kitu kuna dozi yake. Haikutafuniwa. Hasa na bugali ya mihogo. Na inatafuniwa kwa kweli. Lakini ukisha changu kubuje kutafuna. Ile inapo, ile amilazi napo mwangia kwenye chakula ni muganga wa kwanza. Amilazemi na indaka patikana wapi? Pangrea na shindwa. Sababu binafika kule biko brit. Pangrea na mwanga hile hidogo ni hidogo haitoshi. Basi, abilazemi na ingia, amilazi na ingia kwa damu. Kisha mtu wanakuwa nasikia joto, joto, joto, joto. Usiku na mchana, sawa mulevi. wenye hawa kunywa kapombe accent na pole sababu kuko vitu yenye hamuya siki yaka. Mulevi kama alikunywa chupa, mulevi ndio mwenye alikula mingi. Kukunywa pombe haiko problem kaikunywa kwa namu na gisi navyo faria. Ukisha kula, haba kulake pombe kama haba kula. Tout le monde qui prend l'alcool sans avoir mis quelque chose dans l'estomac, nous nutritionnistes tunasemaka ule anajihaneka. Ni suicide. Pole sana. Lakini changement de comportement. Nani donge digestion ya yote ya sukari ni ndani ya kinywa. Digestion ya vitu ya proteine ni ndani ya estomac. Digestion ya vitu ya mafuta ni ndani ya duodenum kwa unani bile fwa njo mwenye na mwaka bile pale na njo kwenye kwa digestion ya mafuta. Sasa chakula inaingia, ça doit être digéré, ça doit être absorbé, ça doit être métabolisé mpaka kuselil. Na mwisho buchafu na inatupiwa. Mtu anaweza fanya hata une semaine haya ndaka kuchoo. Kama hailume ile usiwaze, wengi wanaenda kudawa mbaa nisha kufa moroid ya wapi? Ulikula chakula yenye mwili liabsorbe yote, limetabolize yote. Ukishakula mingi ale unapingi na mpitia kuchoo. Sasa pa important paka tu niende nyamba sababu nilikula. Hapana, unanyambaka mingi sababu unaona kulaka mingi. Kuko vitu nitaka engrasage. Vyenye bikisha kuwa vya mingi vinapita mbio mbio bwana. Ndani ya chakula mko vitu wanitaka nutriment. Ile ma nutriment njo kitu tunatafutaka, njo yenye nangiaka kufua. Kuko manani sukari iko 50 60%. Proteine nani mafuta kwanja iko karibu 20 à 25 même 30%. Ya tatu ni proteine iko 10 à 15%. Lakini tunakulaka nyama mingi kushinda sukari. Tunakula soja kuna mara mingi, tunakula maharagi mingi, mule mote muko maproteine na muko kula maleguminezi mwemke muko vyote. Njoo maana unakutaka uko na gazi, uko na fusa sababu ulikula masida mine mingi. Le proteine ilikuwa mingi zaidi ya 10 à 15% yenye uko nao lazima. 10 à 15% seulement. Sasa unakula kartonge kapata hivi na samaki mbili peke yako usiku mzima, tumbo tangoroma sababu kuko desequilibre. Tuingie basi kwa kumaliza, score de consommation alimentaire ni kitu gani? C'est pour vouloir éradiquer la malnutrition et qui sévère avec simple pratique ya vitu yenye vitu kuna vyo kumamafika zetu. 0994 00 67 13 0994 00 67 13 0994 00 67 13. Ni wenu wa kila siku Papa Tade nikiwa nutritionniste de grande formation juu ya wasikizaji wetu wapendwa, juu ya wakongomani wapendwa, juu ya ulimwengu mzima, kusudi kila mtu anapojisikia huru ndani ya afya yake aweze kumtukuza Mungu. Na utamtukuza Mungu kwa nini? Kwa kujipenda, kupenda mazingira yako na kugawia jirani anayehitaji msaada wako. Hasa wale waliosahaulika. Hasa wale waliosahaulika. Waliosahaulika wako wapi? Wengine wako ndani ya prison. Hata wenyewe kwa prison wana wayo wako. Wengine viko pale kunani kusale ya bagonjwa wenyewe wanatoa ku prison, iko pale iko sale mbili pale ku hospitali ya Kitatumba. Mimi naanzisha zoea kuambia ma grand conference ma wenyewe wanafanya marinio kababi kabambi ke wale ni wasahaulika ndani ya waprisoni. Chakula yote tunamwangia kule ku prison sawa, lakini tunasahau wale wenyewe ku hospitali Kitatumba. Mnasalimika wote wenyewe wanazoea kufika kule ma Caritas, Église catholique, ma Église de réveil mnafikaka na Église adventiste kama naiko vraiment na courage mingi. Tusisahau wale wenye wako ndani ya chumba mbili ya hospitali pale Kitatumbu. Iko pale kumwisho na polisi wanakuwa gabiko pale. Fika uliza chumba ya prisonnier wagonjwa iko wapi. Unaingia mulu nalia. Wale ni wasahaulika. Ukafika hospitali Matana na mafasi ingine, kuko watoto watu wenye walitoka ku sijui watu waliumia ku vita fasi, watoto wa basoda biko pale na basoda wenyewe. Wale ni watu waliosahaulika. bengi wanaingia ndani ya malnutrition, vidonda venye havitaponaka paske havakikule chakula inaofalia, na bengine viko ndani ya manyumba, ndani ya kuma village kwetu bana yala vidonda venye haviponake. Ni sababu wanakula vibaya, na sisi tunapotumia vile vibaya tunakula proteine mingi busiku mzima, tumbwe na lomo. Eba, ile ziada yako ni ya mtu mwingine mwenye kuna vidonda venye haviponake. Le pré-chronique ni malnutrition aiguë sévère, hata mtu haya onekanako ile bwakinyi tunajua. Ndibambia omade combien de mal nourri munayua hapa ku hôpital? Non, il n'y a que deux à pédiatrie. Deux seulement. Oui, panaonekana. Lakini wenyewe haonekani walikuwa 70. Au total c'était 70. Dis-moi. Moi les mis yote. Si nous avons soigné 40 bakapona, ça entra. Tulitumia chakula ya huku yenye mnataka bambia hapa. Na ile ma F, ile ma F 75, F sa, ile ma pamplenade, ile makala. Ibwa na bagonjwa na tena wanatustushaka. Pole wa nutritionist. Unaona mama tu mzima na kuya. Pole. Amu na wema kwa vila ngabi nyuevyo. Arebu wanavyo shieta lame vila. Tunachukia kasa mnasema mte vila. Hasa benyiba na vitumaka. Vila. Na mtoto mwaka sikia buwaki. Donge, jamana we nasikia buwaki. Usiona mama ule utenaye ni mzima, pana. Mtoto waka kasikia buwaki. Donge, na baba, na mama, na batoto ume nyumba. Ata haba ya onekana. Nabo ni babuwaki. Utakapo bapiba makilo abu haenea. Tusisahau wale walio sahaulika. 0994-00-67-13. Qu'est-ce qu'on appelle score de consommation alimentaire et diversité alimentaire bien dans l'aliment bana ebreja kami na sau s c a na d a score de consommation alimentaire na diversité alimentaire s c a na d a pour éradiquer la malnutrition aiguë sévère avec de simples pratiques et habitudes alimentaires dawa kumbusha kwanja. Ba score yetu naenda de 35 à 42. Sie ba kongomani, Kongo yetu na Haiti balipatiaka score ingine kushinda mainji ingine. Mainji ingine banapatia 35 kujuma, lakini inji yetu na Haiti balitupatia 42. Sababu banayua ata tunaweza maisha leo, zamani tulikuwa ba malnutri. Parce qu'ils sont nombreux, ata banakatalia kupana chakula sababu walikuwa ba malnuri zamani. Unakuta mimi kwa mulupango angali na regrette kupana mayai kwa bageni. Ah! No, malnutrition ngali mkichwa yake. Ndio maana walitupatia ka 42 juba naweza kutuliza. Pourquoi nous 42 na wengine walipatia 35? Qu'est-ce que ça signifie? 35 ni 7 jours fois 5 point. Qui fait 35. Mais si elle est 7 jours fois 6 points. Si comme tu as 6 points, na tungali mubwaki. Sas, mounazia kusikia, netusie bingine, mounazia kusema, hey, 4 étoiles. Si tu ngesema kata ku 6 étoiles, lakini 4 njuya lazim. Ya kwanja ni ma proteine. Japokuwa tulisema ni 10 à 15%. Proteine animal. Yani nyama, samaki, vedodo, mishenene, bisholo, kama kitu yote inafanana nyama na maziwa ni aneko na mayai ni 4. Ukakula liyai andika mara moja kwa karatasi yako 4 ile siku. Ukakula mipanzi na kula kabisa ya kutosha andika 4. Ukakula kunyama andika 4. Hapana mayai ya nyama, moto unakula nyama bie andika 4. Me unakula ka 10 à 15% chakula yote nyu utakula pale. Donc ukakula kamunufu kadogo na bugali ya mingi ile unakula mzuri. 4. Ifo tueneze sisi siba kongomani. Deja ukakula kumayai, ukakula kunyama, ukakula mipanzi, ukakula kusijui kitu gani uandike ote 4. Ile ndio kitu ya kwanza. Iko na mambo mengi. Ya pili ni binye walitaka maleguminezi, maragi ile tunakula kila siku. Maragi nani petit pois, soja, kalanga, mafeve, ile ni 3. Uandike ote 3. Yani ukakula kunyama, ukakula na kumaragi. Lakini vile habiendake limoe. Apa. Ukakula kunyama, sio lazima kule maragi. Ile ni gaspillage, ni tilipa sababu, muna yala protein.
0: na vitamini na glicide mwele maleguminezi. Lakini vya kwanza hamuna sikri, ile manyamanyama na mipanzi, hamuna sukari. Lakini vya pili muko proteine na sukari mara moya na mavitamini iko ndani sirtu mukalanga. Ile njoba nitaka leguminezi, yani proteine animal ni manyama yote na maziwa ni aneko na mayai ni aneko. Ile ni 4. Ya pili ni leguminezi. Usichange vile viwili. Ni 3. Leguminezi ni soja, kalanga, maragi, petit pois. Ile njoba nitaka leguminezi. Wengi wanajidanganya kambu maragi ni legume. Archi fo. Leguminezi. Haiko legume. 0994-00673 Cereale njo ya tatu. Ile iko 2 point. Cereale ni muhindi, ngano, bulezi, mutama, kesoso, ile njoo nitaka masereale. Ile njoo inasaidia kuzala mzuri. Watu wenye bakulake masereale banaweka himufupi mfupi. Mule muko sekre ya mingi ya kuzaa. Ile utaingilia siku nyingine. Ku sereale kunaongezeka vitu nitaka matibercule. Ile matibercule ni sawa mihogo, viazi, nani vikhama. Ile ni matibercule. Ya tatu kunaongezeka vitatu, kunaongezeka sawa masamunyu, mandizi, maboke. Ile vyote ni aina ya tatu ni de, waandike uti de. Ya mwisho ni matunda na legume. Matunda na legume. Legume ni majani yote na matiberkili yote nye haina sukari na matunda yote nye haina sukari. Kwa mfano vesa yote ni legume, manyanya ni legume. Ile ni matunda, me haina sukari. Majani yote waandiki. Makarote ni legume sababu hamuna sukari ya mingi. Sasa matunda na legume ni en. Maproteine ukaandika 4. Leguminezi au maharagi na vitu ingine na makalanga na mpetipuane 3. Alakini kikia kwanza na kia pili havechanganake. Ukakula nyama yenyiko 4 unatia kwa sereale au unatia tiberkile au unatia maboke. Ile unafanya 4 plus 2 egale 6. Umeeneza nye tunatafuta. Ukakula maharagi, unatia mihogo, unatia na retunda. Rijubi matunda legime na mafrui ne 1. Ile umefika ku 6. Sisi njo tunatafuta, sisi fuasati siye bakongomani, tunaweneza 42. Kama haweneze ile sisi parijuru, unalita buwaki kwako. Ijapokuwa bwaki yataonekana kama iko kwako, kwako kuko deja bwaki. Siku ulikula haueneze ile sisi, mimi narudia mwayo, proteine animal ni 4. Leguminezi ni maragi, mapetit pois na mafeve na makalanga ni 3. Cereale na viazi vyote ni 2. Matunda na majani ni 1. Sasa ifo siye bakongomani tueneze 6. Ile 6 iko mucha 3, donge cha pili kiko 3 pwe, na cha 4, na yani unakula maragi, unatia komandizi, unakula na retonda. Au unakula unasiso, ile umeneza. Me ukakula maragi, unakula na karoti, ile unafika 4, utakufa buwaki. Ukakula nyama tike na maziwa na nini, utakufa bwakini uko nakula na nyama. Juu haweneze sisi iko tu 4. Au unakula nyama, unakula tu na legume pekee. Iko senge. Hao yaenezi iko bwaki. Kwa mwisho, nataka waambia tufanye tu mabadiliko. Ile ukatumia ile tulirekipera watu wakati wa munini. Meze skize nimesema. Bon, haiko problem. La siasa kuna pel fresh. Bui ya babwaki au ya batu ya malnuri tunatengeneza na muhindi iko de, iko cereal. Tunatia soja iko 3, inakuwa seng. Tunawapatia na retunda le moya au siku ingine tutasema bakunywe bakule maziwa au nyama. Usikule maziwa au nyama wakati mwelea na maragi. Kama ingine ulikula asubuhi, ingine ukule mchana.
1: ile haiko kuchanga. Yaani unaweza kupata changa cha kwanza na cha pili mekumarepa mbalimbali. Mimi ukatumia limoa iko gaspillage inutile na italeta mvurugu wa tumbo. Alikuwa wenu wa kila sipapata de katika vipindi ya kujika. Bora ukiponyeshwa napomaliza hapo nimemaliza buaki katika ma mgini mzima katika Kongo mzima katika ulimwengu mzima sababu Radio Moto nasikilizwa ulimwengu mzima. Nawashukuru na nikamshukuru Mungu sababu yeye ametuangazia tuliwaletea faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu. Na tumewaonyesha score de consommation alimentaire, il faut si wakongomani tueneze 42 par semaine na siku haukueneza 6 par jour ile uleta bwaki nyumbani kwa. Kwa jina la Baba na Mwana. Tulipoingia kwenye mitambo ya radio, tuliita jina lako na tukaita nguvu ya Roho Mtakatifu. Ametuangazia, uangazie vile wasikilizaji wote wapendwa ambao walitufuata hadi saa hii ili wewe utukuzwe milele na milele kupitia afya yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumshukuru Yesu Kristo. Milele na milele. Amen. Don't wanna fuck.
2: Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndo Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa, William T. Na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
3: DJ Mekanzi Kafu MC.